kia. Alo, la o kia kia jule me kia. Chua has kiriak, uye jie hatia. Sibel qaitana, khudane pasko qaitana. Au yare khatunu.